0: podríamos poner de rodillas por este momento más importante de la Santa Eucaristía. Nimto credatat que aquel que cuale ci pisent via asha ma cochmona cun stun tipo mal cheua canene sun zachzaman cheua tiva chawab shaka abchlu tun tok ci pral es cik el Jesu Christ acht kuala es tatake chav tzium kawil Jesus pan אַש קוניק נתך שיקון טוך די קופשאל אחיל בחלש קונשוט קופצי פן חפן קול קונקס נקסל שי קלו אמוש שיואני אצל שמילה לי קלו אשל קט פיחי סניור מיו
1: אוי אידיוס מיו
0: Así paja o tío que cales tu que vino, con fulmar chon piltea, con que es nachtven, que calú, que chun, que ane con asa cales ten chiquel, que chiquel que aca chulas de aras ambil, ach kel til kir es que ignim que schal, te nachtspil il, vinchan que calú, te noble we.
1: Señor mío y Dios mío,